kuna iro e du folin yer un piun luko un selepiaka du folin yer un piun luko un selepiaka na shaka su sen du folin yer un fituri so yer un du folin yer arakin men uskun so sata sadana hakaza shi kuna doi kama awero umia tanasmaro kuna shi sepa una sepa di shi palde du palin sepa du palde du indin yer indin pitulurin du indin yer indin pitulurin kuru nashaka su uso edin du sepa du palde du indin yer yakin so yer yakin fiun soro sha tladin kuru adema shi real saudi aero ya dimya yer yakin pirakin luko indin selefi waso yer yakin pirakin luko indin haka za shi na sha kasu uso edin sha ndawro tladin kasu uso edin du yer yakin pirakin luko unso yer yakin pirakin luko unso sha tladin daji are tamon doi dola ya euro ya sepaya real ya nandiro guluko daji batallaro lenyen krentuso daji batallan lenye isha fulay nandiro iken daji ngao fulay de krenuwe da nandiro tamon gase so tamon fetri so ikya daji kurman nandiro dual telefon ni furumja tamon awononwe nandiro guluwe kaudro fulay ya krenuwe.